Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Alla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
13: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Kap, svets, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
17: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hej, Vedrums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedrumsgräs.se.
11: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar
2: på Radio Tidaholm 101,6. A very good radio.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Hej och välkomna till GS-facket. Vi sänder på Sandaföreningens tillstånd på Föreningsradion 101,6. Idag är det onsdag, klockan har slått 6 och i studion idag är...
1: Per Bergström,
2: Kenneth Lindberg,
3: Torbjörn Frid.
0: Och tekniker är Marcus Schultz. Och jag lämnar nu över programledarskapet till Per Bergström.
1: Tack så mycket. Och välkommen killar.
3: Ja.
1: Det var tredje veckan i rad som vi kör och... Idag hade jag lite upplägg att skicka i tidningen Arbete som vi brukar få hem. Och där är det, står det lite om pension. Om du har haft liten lön. Vad gäller för de stockare då, som inte har tjänat så mycket i sitt arbetsliv då?
3: Ja, det är ju, det finns ju det här skyddsnätet med garantipension.
1: Ja, men...
3: Och hur kommer man fram till om man har rätt till det och vad är...
1: Precis, vi ska försöka reda ut en del saker som jag läste på lite om. Det är ju de här stackare som inte har tjänat så mycket då. Det kan ju vara att du har jobbat halvtid eller du har varit jobbat på kvällar bara eller den biten då.
0: Föräldraledig.
3: Ja, eller har ett dålig lön helt enkelt.
1: Så här finns det 7 frågor som vi ska försöka reda ut. Vi ska se om det hjälper sen ni som lyssnar nu om det blir klokare. Vad är garantipension? Garantipension är en del av det statliga grundskyddet för låg- och medelinkomsttagare. Eller det som inte har jobbat så mycket. Den fyller ut inkomstpensionen. Och inkomstpension är ju den stora, kan du säga, det orangea kuvertet. Då. Som du själv känner in genom arbete. Då. Och där placerar du ju 16% som man får göra själv. 2,5%. Får ju du placera själv och de andra 16 är ju den pengar som går till de som är pensionärer idag. När jag jobbar då. Garantipensionen betalas ut automatiskt när du ansöker om inkomstpension. Om du uppnått riktålder, det som förr heter pensionsåldern. Och nu måste du jobba då till riktåldern. Och jag är född 60 då, den riktåldern för mig är 67 år nu då.
0: Mm.
1: Jag måste ha jobbat. Det är 67 år för att kunna få garantipension. Tar jag pension tidigare så får jag ingen garantipension förrän jag är 67 då.
3: Precis.
1: Riktåldern.
3: Ja, precis. Så funkar det.
1: Kan man få enbart bara garantipension? Ja, det kan man. Man har inte jobbat alls, men det är ovanligt. De flesta har en blandning av inkomstgrundad allmän pension och garantipension. Det högsta beloppet för garantipension är knappt 12 000 kronor före skatt för ensamstående och drygt 1000 kronor mindre för gifta. Då. Det är inte med att säga att du är ensamstående har en 2-3 barn då före skatt 12 000 då är garanti.
3: Ja.
1: Det blir inte fett.
3: Nej.
0: Om du är änka då får du 12 000 ändå då?
1: Eller får... Jag bor lite på änkepension och sånt där tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Här är ju om du inte har tjänat, om du inte har jobbat då, så mycket då.
0: Jag har varit hemmafru och så.
1: Ja, det kan det ju vara.
0: Mm.
4: Ja, då är det inte bara mycket arbetslös till exempel och sånt där.
1: Och det som har invandrat då till Sverige i vuxen ålder och inte hunnit jobba så mycket innan det når riktig ålder kan bara få en liten del av garantipension. Men det kan istället få som något som heter äldreförsörjningsstöd då. Och det är många som kanske har kommit hit nu från andra länder och börjat jobba. Man kanske inte har jobbat så många år då innan de går i pension. De har ju inte jobbat in då.
0: Nej, man kanske inte har fått några jobb heller.
1: Ja.
4: Finns det ingenting för de svenskar då, om du inte har jobbat mycket? När du får det lägsta, då finns det inget stöd extra då?
1: Nej, det gäller. Då i sådana fall kan det vara sociala, tror jag.
3: Ja, det är ju andra typer av bidrag du har möjlighet att få. Då. Bostadsbidrag är ju en variant.
0: Som man kan ansöka om.
3: Ja, det får du göra. Då får du ansöka om det. Ja. Absolut.
1: En kan få då. Ett, vara bosatt i Sverige är det första du måste ju vara. Två, ta ut hela din allmänna pension måste du göra. Garantipension betalas ut först när du uppnår riktålder. Men vi sa för en som varierar beroende på när du är född. Födda 1960 som jag är till 65 är riktåldern 67 år nu då.
3: Och du sa att när de är födda 67 så är riktåldern...
1: Ja, det ökar ju sen då man tittar ju på riktåldern varje år nu och den man bestämmer i år är ju 6 år fram i tiden då. Så det kommer ju variera, men utgår vi nu från de som går i pension nu och är födda 60 och senare ett par år till det, det är 66 tror jag det är, så är riktåldern 67 år.
3: Mm.
1: Och man måste ha, för maximal garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Har du bott här kortare tid får du lägre garantipension.
3: Ja.
1: Och du kunde få som max 12
4: 000.
1: Du var ensamstående då. 11 om du var gift eller sambo.
3: Ja.
1: Mm. Och varför får man inte garantipension före riktåldern? Det är ju ett påstående då. Det beror på att garantipension är en del av det statliga grundskyddet och där följer riktåldern. Får du pension före riktåldern så kan du ta ut inkomstpension, premiepension och tjänstepension då.
3: Ja.
1: De flesta företagen har betalat in tjänstepension. Ja, det är tufft att ha en låg lön och jag kan tänka mig i vissa yrken så är det tufft. Som inte riktigt hänger med lönemässigt. Och
4: jag tänker som på Handels till exempel, det är många som är timmanställda och sånt där. Det,
1: ja.
4: De får verkligen illa i det här.
1: Jag håller många inom vården, kommunala som inte har så fett.
3: Nej, och en del är likadant inom restaurang och hotell där, eller i en bransch som är väldigt lågavlönad.
1: Är det ett påstående, får jag mer när jag har uppnått riktåldern? Nej, garantipension kompenseras inte för att du tog ut din egen intjänade pension tidigare. Och därmed har en lägre inkomstpension per månad än om du hade jobbat längre då.
3: Mm.
1: Så det är ju, man vill ju hela tiden, det här systemet bygger ju på att du ska jobba till 67 nu.
3: Ja, helst längre.
1: Ja.
3: För det propageras ju för att kan du jobba lite ytterligare så ökar ju pensionen.
1: Ja.
3: Och det gör han ju rent
0: livet. Och livet ökar inte för den för sakens skull eller för att man jobbar längre. Man ska ju hinna njuta av sin ålderdom också.
3: Det är ju en faktor som man måste beakta när den blir lite gall kommer upp i åren naturligtvis. Men sen är det ju ekonomin är ju en viktig faktor. Jag går inte bara till någon.
0: Tröket att dö rik bara.
1: Eller bättre att göra åt dem.
0: Ja, bättre att göra åt dem. Alltså, man är luspankt än om man dör.
4: Precis.
1: Så vi kör lite musik. En tiger i sängen med Donnes. Har vi hört. Och Ramlar. Håkan Hellström. Kommer här.

0: Ja, vi var ju inne på garantipension för de som hade låg lön. Haft en liten lön då kan du säga. Påverkas garantipensionen av att jag jobbat då deltid då? Eller det som många kanske har gjort historiskt då, eller jobbar inte fullt ut då? Hur många procent du jobbar har i sig ingen betydelse eftersom pensionen styrs av din totala inkomst då.
1: Ja.
0: Så det är ju vad du har tjänat
1: Ja,
0: under livet då.
2: Så du kan jobba 80% på ett välbetalt jobb, det spelar ingen roll.
0: Ja,
2: utan.
0: Nej.
2: Det är synd om någon som har låga löner.
1: Ja, det är det.
0: En deltidsarbetare ger lägre lön och då tjänar du in mindre pengar till inkomstpension än om du jobbar heltid. Så det kan ju, det är ju som du säger Marcus, har du 100 000 i månaden så kanske det inte räcker att jobba 60%.
1: Ja, och sen har det ju även då oftast med tjänstepension att göra också då.
0: Ja.
1: Den du får utöver. Som, ja, man har via avtalet.
0: Ja.
1: Det påverkas ju också naturligtvis utav
2: ja.
1: Din storlek på lön.
2: Och privatsparande.
1: Procentbaserat.
0: Ja. Och där är ju viktigt då att den ser till där den jobbar att det finns kollektivavtal så det betalas in till avtalspension och sådär då.
1: För att det är ju den biten som är, vill jag påstå, viktigast idag. För det är ju där som du kan se skillnaden mellan den ena och den andra.
2: På avtalspensioner, ja.
1: Ja.
2: Ja. Jag upptäckte det efter 10 år. Jag är egen företagare. Jag hade ju missat att betala in till pension i 10 års tid. Och då gick jag till en sån på banken som hjälpte mig att räkna på det. Och då var jag tvungen till att börja privatspara för att komma ikapp.
0: Ja.
2: Och då fick jag spara undan till pension kanske 2 500 i månaden extra bara för att komma ikapp då.
1: Ja.
0: Det är bra.
2: För det är ju så när man bygger upp företag då har du kanske inte den inkomsten och då förlorar, det är förlorade år.
1: Ja.
3: Det är likadant. Unga personer skulle egentligen börja pensionsspara när de börjar jobba. Bland 100 lapp i månaden så det plockar ju under åren.
2: Farsan sa 30. Då bör man börja.
0: Ja, det är fort du börjar jobba egentligen. Så sätter du att du känner ju rätt så bra idag kanske och sätter du att en 1 000 lapp i månaden så är det stora pengar sen efter 40 år.
1: Ja. Bara en 100 lapp i månaden.
0: Ja, det blir nog vara lite mer. Men...
1: Jo, men det alltså, är skillnad.
0: Ja.
3: Börja när du är 20-årsåldern med det.
0: Ja. Jo, men det var ju när vi började jobba. Då var det 100 kronor. 1 000 lapp idag så
1: ja,
0: du behöver nog sätta åt 1 000 lapp ungefär.
3: Jo, men det blir ju under årens lopp.
0: Ja, jo, självklart.
1: Vänta på
0: ja. Ser du börsen där så har statistiken eller 7% och 8% avkastning.
1: Ja, kan du placera
0: ja.
1: Så har du ju ännu bättre avkastning.
0: Lönar det sig att jobba längre om jag har haft låg lön hela livet? Ja, i grunden lönar det sig för alla att jobba längre. Du får mer lön att leva på och kan spara mer till pension då. Det är ju självklart.
1: Ja, och den tiden du gör utöver bygger ju på den pension du får ut sen.
0: Men samtidigt då riskerar ju garantipension att minska då.
1: Ja.
0: Men det är ju inte den jag ska leva. Men det är ju de stackare som tjänar dåligt.
1: Ja.
0: Det är ju deras hjälp då att kunna få lite drägligt liv då när du är pensionär.
1: Ja.
0: Och det är ju självklart, ju mer intjänande egen pension du får, desto mindre det är mer fastas garantipension ut då. Ja, det är tufft för dem, men det känns ju ändå tryggt att det finns garanti och som du sa att du kan ju söka bostadstillägg och sånt där va?
1: Ja, det finns ju
0: ja.
1: Fler sätt att kompensera dålig lön i sista änden då, eller dålig pension som vi pratar om här då, men...
3: Grundpensionen räcker knappt inte till hyra en gång.
0: Ja, det är bland annat. Vi kör lite Ulf Lundell.
2: Mm.
0: Olala, jag vill ha dig.

0: Ja, det var intressant det här, lite med garantipension så här, men nu framöver då, men vi ska prata lite om jobb och sånt då, så är det ju under nästa år då i april, så är det ju över, jag tror de flesta är då, över 500 löneavtal som ska förhandlas.
1: Ja,
0: Och
1: det.
0: jag kommer ihåg rätt så brukar det ju byta med varandra i före nyår, mellan jul och nyår, så brukar ju arbetsgivaren och ES
1: Arbetstagare.
0: nu då byta sina

0: Sveriges ingenjörer har 41 avtal. Svenska kommunalarbetarförbundet har 39 avtal. IF Metall har 27 avtal.
1: Ja.
0: Och som nu ska förhandlas. Och det kan ju vara så att de har andra avtal som är förhandlade senare eller har gjort tidigare. Handelsanställdas förbund 25 avtal. Och Svenska transportarbetarförbundet 25 avtal. Det är de mest största då.
1: Ja.
0: Sen vet jag, GS har ju också att det är 1 april då, men jag tror vi har 15 avtal, eller?
1: Ja, jag kan inte det, men det är säkert uppemot det.
2: Det är rätt många i alla fall.
1: Ja, det är det. Så att, ja.
0: Det blir ju intressant nu och börja dra igång det när valet är färdigt nu och alla har lagt fokus på det, så kommer nästa grej.
1: Ja.
0: Och det blir en hård kamp som det alltid är. Ja, som vanligt, arbetsgivaren vill sänka löner och öka arbetstiden. Och
1: det lämnar väl inte det gamla mönstret, har jag svårt att tro.
0: Får vi se nu om man driver på det här med att försöka minska arbetstid. Och det pratas ju mycket om den delen och någonstans måste vi börja.
3: Ja, det hörde jag näringslivet sa där. Vi kan inte sänka arbetstiden om vi ska vinna racet med AI och sånt där, pratar de om. Måste vi jobba mer, menar de på.
0: Det är konstigt att de nordiska länderna runt omkring har kunnat sänka och de har inte gått under.
3: Nej.
0: Ja, det är synd om det här rike arbetsgivare.
3: Ja, det är det verkligen.
0: Fort dessa förändras för arbetstagaren så är det, skriker de nästa.
3: Ja.
0: Ja, men vi får återkomma och förhoppningsvis när vi kommer tillbaka nästa gång så kanske vi har någon intressant med från Nobia i Tidaholm så kan prata lite vad som händer på fabriken både i Tidaholm och i Jönköping.
3: Mm.
0: Förhoppningsvis.
1: Ja, det låter ju spännande.
0: Ja. Och det händer mycket nu, ja, med avtalen och bitar och det finns ju också vi kan prata om. Vilka kraven blir lite längre fram och både vad motparten vill ha och och GS i vårat fall vad de vill satsa på.
1: Ja.
0: Det är ju den demokratiska. Det är ju medlemmar som har fått lägga åsikter om vad de vill göra och vad de vill att förbundet ska driva.
1: Ja.
0: Självklart så måste ju en del vara att försöka korta arbetstiden och tjäna lite mer.
3: Mm. Ja, men det blir intressant att lyssna på det.
1: Ja.
0: Jag får runda av, Marcus.
3: Ja, det är klockan går som vanligt.
1: Ja.
0: Upp över mina öron så får vi höra det sista med Orup.
3: Ja.
0: Och vi som har gjort dagens program med
1: Torbjörn Frid.
4: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby. Här på 101,6 i Tidaholm med omnejd. Radio Treby.

0: 14 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hello Cowboy med Maja Francis inleder den här morgonen. Fick du bytt kläder igår när du var ute och kör slamsug eller?
1: Ja, men det sa jag ju redan i förrgår
0: ja.
1: Att jag fick det.
0: Ja.
1: Men det är klart att jag åkte inte någon annanstans än direkt hem och duscha efter man har varit och sugit. Ja, bajs helt enkelt.
0: Ja,
1: det var det var en rolig upplevelse. Jag hoppas att ni hade roligt, ni som lyssnade på det också. För det hade jag.
0: Mm. Ja, det var inte inspelat igår, det var inspelat för någon vecka sedan där.
1: Ja, men exakt. De här trekaffet är ju lite förbandade inslag där vi försöker komma ut och göra en bra grej och intervju.
0: Jajamän, så är det med det. Vad har vi idag då? Vi är framme på torsdag och det är den 8 idag.
1: Ja, det stämmer. Marcus att det är och jag har nog koll på vad det har, vi har för dag idag.
0: Ja, bra då. Mm. Ja, klockan är där också. Vi tar lite bidis när vi kollar till det hela där. Det här är deras Jave Talkin'.

0: Phil Collins med Easy Lover. Titt på dagens datum, är det dags för?
1: Oj, vad dåligt, jag får göra en till.
0: Ja.
1: 8 oktober och du ska gå hem och gratulera din systerson.
0: Jasså.
1: Som heter Nils.
0: Jaha, har han namnsdag idag?
1: Nils har namnsdag.
0: Ah.
1: Och de kallas ju oftast Nisse.
0: Nisse, pisse,
1: inte att förknippa, inte att liksom blanda ihop med julenissen.
0: Nej, nej, nej,
1: nej. Utan namnet
0: Nils Karlsson Pyssling.
1: Absolut, fantastisk saga. Jag älskar Nils Karlsson Pyssling.
0: Ja.
1: Killevippen säger han på, och så tar han på spiken och så krymper han.
0: Ja, ja, ja, det är han. Jag förväxlar honom med den här som utåker med gåsen där, Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.
1: De är ju så rädda för den där råttan som ska ha hyra.
0: Ja.
1: Hon ska ha hyra i Oste.
0: Ja.
1: Hon heter Tjofsan.
0: Tjofsan, ja.
1: Jo, vad jag kan.
0: Ja, du kan berätta den hela.
1: 1958 så är det den svenska kirurgen Åke Senning som opererar in den första pacemakern ever.
0: Ja, bra grejer.
1: Ja, väldigt bra grejer. Men 58, det är rätt tidigt ändå.
0: 58, det är ju typ 70-68 år sedan.
1: Jag känner att liksom, tekniken har ju gått framåt vad gäller liksom, kirurgiinstrument.
0: Det kanske var ett stort jävla batteri så här man fick ha på ryggen.
1: Den vägde bara 20 kilo.
0: Ja, ett bilbatteri där. Rak i ryggen som ett bilbatteri.
1: Carl Einar Häckner fyller 57 idag.
0: Ja.
1: Han vet jag inte vad han gör. Han trollade ju mycket och han var lite läskig nästan. Han kunde nästan rulla med sina ögon.
0: Undrar om man inte är sån här illusionist eller vad kallas.
1: Och kom ut saker ur mun gjorde mycket på dem. Matt Damon som är vid de här Jason Bourne-filmerna bland annat, 56 år idag. Fantastiskt bra skådespelare. Och artisten Bruno Mars.
0: Ja,
1: Mars. Ja, Mars. Fyller 41.
0: Ja, grattis till alla er. Inga flaggor som ska hissas upp idag så att det är valfritt. Häng upp vilken flagga du vill där. Och så tar vi väl lite musik med Per Gessle, en händig man.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
1: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alltså.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Stedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalar sig också, och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2%. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Hot Rod Heart med Bruce, eller på så här. John Fogerty är det givetvis som ger oss den här låten.
1: Det kunde ju varit Bruce också.
0: Ja, det vet man
1: aldrig. Det vet man inte, du.
0: Nej.
1: Ska vi kolla lite grann vad som händer idag?
0: Tema.
1: Vad har du för fokus idag? Jag ska höja mina, tycker jag, nu hör jag mig själv.
0: Jaså? Hör du dåligt?
1: Jag skruvade ner mig själv.
0: Har du provat ett sånt där öronljus någon gång? Det tänkte jag skulle prova.
1: Vad är det?
0: Det är som ett litet ljus, eller som en strut man sätter i örat. Så ligger man ner och så eldar man på det.
1: Det gick upp ett ljus helt enkelt.
0: Ja, ja, öronljus.
1: Jag kan prova.
0: Jag tar reda på det.
1: Ja, vi ska kolla vad vi har för teman.
0: Ja.
1: Och då är det världsdyslexidagen.
0: Oj då.
1: Ja, ja. Det vet ju du vad det är. Ja. Världssynddagen också.
0: Frågan är vem som har dyslexi här.
1: Världssyndagen står det, va?
0: Ja.
1: Och vägledningens dag.
0: Ja, det kan man behöva.
1: Det kan man behöva, ja, ha. Man har olika personer som ger en vägledning på olika saker.
0: Ja, vad behöver du vägledning i?
1: Det vet jag inte just nu, men vissa saker frågar jag dig om.
0: Ja, det är bra det.
1: Andra,
0: ja,
1: saker frågar jag kanske mamma om.
0: Ja, ja, ja, ja, det är bra.
1: Eller busschauffören.
0: Ja, var bor jag?
1: Här
0: är ett öronljus. Det ser ut som en stor cigarr man har i örat. Och så brinner det. Och så förhoppningsvis ska det dra ur öronvaxet. Det har jag sett på över Atlanten. Det här gjorde de nu.
1: Jaha,
0: senast här.
1: Det ser helt, ja, jädra sjukt ut. Det ser ut som att det är AI-genererad bild. Men det är... Oh, fy fan, nu kommer det bild på öronvax också.
0: Ja, så här kan det se ut när man har eldat. Då kryper öronvaxet ut där.
1: Det är ingen som ser vad vi pratar om.
0: Nej, jag tror jag ska köpa en sån i helgen. Så kan vi testa det här.
1: Vi testa?
0: Ja,
1: ja, jag testar gärna på dig.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ska varsågod.
0: Vi provar i alla öppningar. Så kör vi röva.
1: Rövljus.
0: Rövljus, ja.
1: Vad mysigt. Istället för rödljus så blir det rövljus.
0: Ja, det är trevligt. Det passar ju så här nu när vi går lite stilla mot det här med juletid och
1: adventstid,
0: grejer.
1: Adventstid, ja, precis. Passar, ja, precis. Perfekt.
0: Första ljuset. Det luktar fis.

0: Norska Astrid S tillsammans med svenska Molly Sandén gjorde en låt som heter Konfetti, och det gjorde de förra året här. Och innan dess var det Lena Philipsson som saknade innan du går. Vilken saknad, kan man säga.
1: Så det har jag ingen aning om. Jag saknar mitt gåband, jag har inte fått det än.
0: Jaså, det kanske kommer på posten idag då?
1: Ja, precis. Det är ju den 8:e idag.
0: Ja.
1: Ja, så det kan komma idag. Eller precis. Imorgon. Men jag ser fram emot det. Jag måste få nästan lägga ut en bild i våra sociala medier när jag traskar på det där bandet. Så alla får se hur det ser ut.
0: Det tycker jag. Det ska vara en äkta bild också.
1: En äkta bild?
0: Ja.
1: Och hur ska jag se ut då? För att de ska veta att det är äkta.
0: Ja. Annars så har jag varit inne i Sveriges Radio, stora radiohus i Stockholm.
1: Ja.
0: Där gör man ju då radioteater och sånt där. Och det är en rätt häftig studio. Eller studior, det är flera ställen. Så har man så här, när man ska ut och traska, så går man i en stor sandlåda så här. Beroende på om du då ska gå typ i en sandstrand, ja, då har du lite mindre sand. Så du går på en grusväg, det är lite annan typ av grus. Men den här studion är fullt med sånt.
1: Coolt!
0: Jajamän.
1: Vill inte jag ha den här studion.
0: Vi ska inte bygga om den till radiostudion, eller till sån här radioteatern kanske.
1: Sandleksaker.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren, sväng in och tvätta.
4: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
15: Lyxpytt!
14: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
15: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
14: Och 2 kilo?
15: 70 spänn!
14: Det där är ju lyxigt på riktigt.
15: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
14: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik
15: i Källby!
16: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till 1 års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del regn idag, måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Anders Glenmark i Bygg på mig öppnar 8 timmen musikaliskt i alla fall. Nyheter och väder, det är regn på G här, så det står härliga till. Så nu kan vi faktiskt få lite regn ut i våra rabatter om det behövs där, fast det inte är så jättemycket. Har du planterat någonting så här höstplanterat?
1: Nej, jag har inte planterat något för hösten. Jag är lite dålig på det, men jag är mycket bättre på att plantera till våren.
0: Ja,
1: det lite, gillar ju jag.
0: Det är lite roligare där, men det är sån här ett stort moln och massa regndroppar i alla fall enligt väderprognosen här på vackert väder för idag då.
1: Har du missat, det kanske inte du har gjort heller, men den här bron uppe i Strömsundsbron.
0: Ja, den som är sönderkörd.
1: Där det står en lastbil på.
0: Fortfarande?
1: Ja, än så länge gör den det. Den vägde ju typ 100 ton, den som bötte över där.
0: Ja.
1: Och den var ju ganska nyrenoverad, men tydligen ser det något gammalt lager eller någonting som har gått sönder, och det har de inte renoverat.
0: Nej.
1: Så nu kollar de över det där på andra sidan också.
0: Ja.
1: Men problemet är att de måste ju flytta på den här bilen, va?
0: Mm.
1: Och det är inte så lätt att bärga bort en lastbil som väger 100 ton på en bro som dessutom inte bär någon tungbärgare.
0: Nej, det är ungefär som, var det någonstans? Var det neråt i Göteborgskanten man har kommit ut på en bro här för ett tag sedan? Man har svängt ut, det var en lastbil som hade kört fel och kommit över en gångbro.
1: Oj,
0: det gick ju inte ens att svänga. Nej, det kanske var på ett helt annat ställe i Sverige.
1: Ja, men du ser. Men det som är problemet är att vi tittar lite grann. Ja, min man hade kollat på den här kartan, och uppe i Norrland så är det ganska långa avstånd från början. Men nu när bron är liksom blockerad, så de som bor på vissa ställen, de har en fruktansvärt lång omväg.
0: Då får åka ända över Finland för att komma runt där.
1: Ja, hälsa till Finland säger de då.
0: De tar båten ifrån Estland och så kommer ner där, om de nu ska till Gävle.
1: Jag måste följa det här och se när de får bort den här bron. Hur bärger de den?
0: Ja.
1: Mm.
0: Apropå det, Hem till mig, eller Hemma hos mig heter låten, med Arvingarna.

0: Lionel Richie är det som dansar i taket.
1: I love this song.
0: Ja, det är inte fel. Har du dansat i taket eller ceiling? Kanske inte betyder tak.
1: Nej, men jag har ju dansat till den här låten.
0: Jaha, det var det du menade.
1: Koreograferat dansuppträdande med min dansgrupp Ösmos barn som jag var med i många år.
0: Oj, oj, oj. Ja, 1986 var det här. Då var du bara typ 5 år.
1: Nej, jag var 7 år.
0: Var det. Ja, just
1: ja
0: det.
1: Jag har ju inte krympt det, om man säger så.
0: Du har gått tillbaka till barndomen.
1: Ja, jag blir fetare med att bli äldre.
0: Ja. Ja. Om en liten stund är det dags för det vi brukar göra på torsdagar. Med det som skötar. Ja, visst.
1: Snyggt. Alltså, det är så roligt med de här jinglarna.
0: Ja, precis.
1: Man blir glad.
0: Det finns många såna här roliga jinglar man kan ha.
1: Ja.
0: Idag är det en herre som skötar som vi har sett mycket i film, och han har även en sångröst.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
4: I Källby!

0: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
9: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
19: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Färdig gräsmatta på rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
25: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
26: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom
0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
2: Det här är Radio Treby.
3: Och här är senaste nytt.
4: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till ett års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Gene is coming back och det var The Bopper som gav oss den här 20 minuter i 10:09. Vi ska inte gå händelserna i förväg än.
1: Nej,
0: även fast vi snart ska backa tiden. Va? Är det inte nu i oktober man drar tillbaka klockan en timme eller två? Vad man nu känner för.
1: Ja, och ställer på vintertiden eller?
0: Ja.
1: Ja, det är någon gång här i oktober. Jag kan inte exakt datum. Vintertid 2026, 25 oktober.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Ja. Jag har fått tid. Jag ska skifta till vinter direkt den 15 oktober klockan 11:15. Det ska försöka memorera.
1: Det var tidigt.
0: Ja.
1: Men du kör ju friktionsfritt, ja.
0: Ja.
1: Eller inte friktionsfritt utan friktionsdäcket.
0: Ja, precis. Ja. Det är bara slirar.
1: Ja, men nu ska vi tävla.

0: Vem är det som tjatar?
1: Tack för det, Tommy Svensson, ja, som ligger bakom de här fina jinglarna som vi kallar Vem är det som tjötar jingen?
2: Ja, vem är det som tjötar? Jag ser ju vem som är inlagd här. Det här är ju lovely person.
1: Precis. Mm. Om man listar ut vem det här är så har vi helt nya färska mössor. Det är inte ens löss i dem än.
2: Nej, det luktar färskt. De är fortfarande varma.
1: Ja, mm. Sådana här riktiga Radio 3B-edition. Ja. Eller så får man välja en biljett till någonting. Man kan få gå på någon rolig konsert eller något liknande.
2: Ja, man kan få din parkeringsbiljett kanske.
1: Parkeringsbot? Ja. Det tar också.
2: Men vem är det nu som tjötar då?
1: Ja.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta!
1: Jaha.
2: Jaha du, vad mysigt. Jag hade ju kunnat se porrfilm med honom.
1: Ja, det kanske man kan göra.
2: Det kan man göra. Vad ska man ringa då?
1: 0512 659 009 och berätta vem herren är.

0: Vem är det som tjötar?
1: Jag har inte lärt mig de här än.
2: Nej, de är lite sådär. Jag har fått en med en liten skön bakgrund också.
1: Underbart.
2: Ja, vi vill ha reda på vem är det som tjötar. Mm. Och för dig som lyssnar så ska du slänga dig på telefon och ringa 0512 659 009. Och så ska du berätta för oss, vem är han som tjötar? Han berättar om en liten upplevelse.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta då.
2: Ja, vem är han? Ring och berätta det för oss så har vi en liten checkmössa i potten, tror jag.
1: En checkmössa?
2: Ja.

0: Det är The Rolling Stones i låten Rock a Hard Place, och vi håller på och tävlar i den här tävlingen. Vem är det som tjatar? Vi frågar Ulrika ifrån Älvängen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är sant.
0: Ja.
2: Vem var det som tjatar?
1: Ja, det var Björn Skifs.
2: Vi tar det snabbt idag. Rätt svar.
0: Jajamän.
2: Jag älskar Björn Skifs. Både humor och fantastisk musiker.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Hur gammal är han idag? Han måste ju vara 70 plus.
0: Jag tror han
1: lever väl inte, va?
0: Jag skulle nog säga att han är närmare 80 där, för att det här tror jag att, vi gör som så, vi använder det här som Björn Borg kan få reda på hur gammal han är. Han är född 1947, han är 79.
2: 79 år,
0: ja.
2: Fantastiskt.
0: Sen är det väl lite si så där med hans hälsa i och med att han har blivit dement.
2: Ja, demens. Men hur är det med dig annars där nere i Älvängen, hur lever livet?
1: Jo, men det är jättebra.
2: Ja.
1: Vi har det så gött här.
2: Ja, vad blir det för något på lunch idag?
1: Idag blir det ärtsoppa, pannkakor och ärtsoppa med fläsk.
2: Helt enligt tradition.
0: Ingen punch?
1: Ja.
2: Ingen punch, frågar Marcus.
1: Nej, det får de klara själva. Det får de klara själva.
0: Om man nu har, liksom, för att jobba på ett äldreboende, va?
1: Ja, precis.
0: Om man då har punchen inne på sitt rum sådär, så får man ta med den nu.
1: De får dricka.
0: Oj.
2: Det är alltså förfest.
1: Det är en jäkla fest här.
2: Gud, vad härligt att höra.
1: Det är roligt.
2: Det är förfest hos Ingrid idag.
1: Ja,
0: det blir bra det.
2: Underbart, Ulrika.
0: Häng kvar i luren så ska vi lyssna till lite Gloria Gaynor så länge, och så rätta svaret till tävlingen Björn Skifs.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Robert, vi börjar plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrand.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Kap, svet, slit och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ledaren Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Det blir en hel del regn idag, måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Aretha Franklin inledde timmen med Chop Chop Chop Song.
1: The Chop Chop Song.
0: Ja, så kanske man
1: säger. Det är ingen fara.
0: Nej.
1: Men du, vet du vad?
0: Nej.
1: Både du och jag har incidenter vi vill berätta vad som hände igår.
0: Amen.
1: Då fick jag börja.
0: Mm.
1: Ja, då började jag med att jag var ute och gick med mina hundar innan middagen.
0: Ja.
1: Och vi går alltid samma runda. Men nu var det ett par människor som var vid ett hus som i vanliga fall det inte är några ute.
0: Oj då.
1: Och det var barn och vi hade båda hundarna. Och de frågade, kan vi inte få hälsa på hunden? Och Ludde var väldigt tydlig med att han ville dit. Så tänkte jag, men jag släpper hunden för de var ju lösa. Men han springer ju absolut inte till dem. Han springer till en dunge. För den här som bor där, hon har ju lagt ut en jädra massa konserver som var dåliga.
0: Jaha.
1: Det var inlagda paprikor och det var majs. Så jag kan säga att Ludde, han grävde jäkel i det där huset. Men hon som bodde i huset, hon bara manövrerade ner Ludde, brottade ner honom och drog han åt sidan. Så det var ju världens kamp för att inte han skulle äta upp det här skiten.
0: Jaha,
1: och så fick Daniel koppla honom vidare ifrån. Så Ludde var full med röd paprika på sina
0: tassar. Det är inte bra för-

0: En hund och äta paprika kanske?
1: Nej, det blir lite starkt. Ja, ja, ja. Men vilken insats.
0: Hur var magen så här på morgonen?
1: Det har gått jättebra. Ja. Jättebra. Men han vill väldigt gärna dit igen.
0: Ha.
1: Så att han får vara kopplad i skogen bakom nu. För han störtade dit igår kväll en gång till.
0: Aha.
1: Så jag fick hämta honom igen.
0: Ha.
1: Men jag tänker att rävarna kanske äter upp skiten.
0: Det brukar vara så.
1: Ja, så ha. Då är det borta. Men vilken rolig, vilken granne.
0: Ja, ja, ja.
1: Fasiken.
0: Då får du gå dit med lite nya konserver och lägga ut till grannen då.
1: Ja, så ska jag brottningsmatch med henne.
0: Ja, det är spännande. Ja, det är ett nytt sätt att lära känna sin granne där.
1: Absolut.
0: Jag lär känna min granne på ett helt annat sätt där. Det är mycket brevväxling kan man säga.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, det är jättespännande.

0: Lustans lakejer är här och nu. Vi tävlade förra timmen här med vem det var vi som köta. Björn Schiffs var det som var dagens kötare, och det var Ulrika ifrån Älvängen som var först in på luren med detta svaret där.
1: Mm, precis, Björn Schiff. Det var många som kunde det.
0: Amen.
1: Det var en ständigt flöde in med telefonsamtal. Mamma eller pappa kunde den här morgonen.
0: Oj då, var det han som skickade?
1: Mamma blev tvungen att säga att det var han som briljerade.
0: Ja.
1: Frågan är om Lennart, kan han Björn Schiff? Din pappa. Pappa Lennart.
0: Bra fråga. Jo, men det borde han kunna. Ja. Han har ju säkert sett både drömkåken och strul och det här.
1: Ja, gör en test. Spela upp klippet till honom.
0: Jag kör en liten quiz.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.

0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, Vedums Gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
11: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Välkommen till E-Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tina Turner och When the Heartache Is Over som du får här när klockan är passerad 9:30.
1: Vad hände dig igår?
0: Jo, jag skulle packa lite paket här. Jag har ju lyckats sälja lite grejer på en sån här nättjänst.
1: Packa pappas kappsäck. Hur gick det med din packning?
0: Ja, först och främst så var jag nere här på butiken under och hämtade pappkartonger. Igår tänkte jag, bör du ha några bra pappkartonger? Ja, det var väl inte riktigt rätta storleken. Så att jag fick ju skära och tejpa och
1: grejer. Fick du vara kreativ alltså?
0: Ja, absolut. Och sen så, då skulle jag ju packa ner. Och sen är det ett stag som gör att den är lite bredare.
1: Ja.
0: Men det, jag var inte helt nöjd. Och sen så, ja, men jag kan väl visa bilden hur det ser ut då.
1: Ja, den var inte görsnygg. Om man vill se, kan inte du lägga upp den på våra sociala medier?
0: Nej, jag gör det sen. För nu, nu på morgon var jag hämta faktiskt andra kartonger på stället.
1: Jaha, du får göra om och göra rätt.
0: Jajamän.
1: För det där hade nog inte varit så bra att skicka som den ser ut. Och hade nog inte hållit.
0: Nej, och dels när man ska bära in den då, där man ska skicka den, så hade det nog varit så här, var ska man ta tag i någonstans?
1: Ja, det var inte riktigt klokt hur det är.
0: Så du förhoppningsvis ska det bli en fyrkantig kartong då? Eller avlång blir den?
1: Ja, men du, gör inte som vi då, att vi skickar och så glömmer man att ta bort den gamla etiketten.
0: Nej, just det.
1: Det är latent.
0: Ja, då kommer den tillbaka.
1: Ja, då skannar de och så kommer den tillbaka.
0: Ja,
1: inte
0: ja,
1: bra. Den hamnar i ingenmansland.
0: Ja. Mm. Nej, så det är lite vad jag måste göra ikväll här eller i eftermiddag, så att förhoppningsvis så kan jag lägga den på lådan imorgon. Jag var tvungen att skicka också till han som ska köpa den, eller som har köpt den, att den, det blev inte bra. Och jag skickar bilden till honom där och det var ingen fara. Annars kan det alltid vara så här att de, ja, själva det här nätbolaget, de är så på hugget. Va? Du har inte skickat.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Se till att slå in lite julklapparna under på gång.
0: Ja.
1: Ja.

0: Free Electric Band är det som kommer att avrunda den här morgonen, där vi har haft en torsdag tillsammans och vi har tävlat i bland annat då det här med att slå in paket, och det gick ju åt helvete.
1: Det gick ju åt helskotta. Ja. Det gick ju bra i våran tävling för att Ulrika hade koll på det.
0: Ja.
1: Och nu ska jag bege mig iväg på lite äventyr. Och jag har liksom tänkt att jag ska göra en liten utflykt till, nu kan vi inte säga, men jag ska besöka det här stället där man köper lite dryck på stället. Och då finns det ett litet så här mysigt sånt i en ort bredvid här. Så jag får se, det kanske är som på den gamla goda tiden att man köper över disk.
0: Du kan väl lika gärna säga att du ska till Systembolaget och
1: får
0: köpa brännvin.
1: Får man säga det? Ja, det får man säga då. Jag ska till Systembolaget.
0: Fem helrör.
1: Nej, det ska jag inte köpa. Aha. Men jag har hört att det ska finnas ett litet gulligt ett i en ort här bredvid.
0: Ja, och jag är lite... ja, jag är inte helt hundra på. Nu ska du till Nossebro då, som alla som ska dit. Jaha,
1: något... nu vet de det också. Ja, nu kommer de jaga mig här.
0: Precis, ja. Elin kommer köra ända fram till dörren där och lasta in med palltrucken.
1: Så mycket ska jag ju inte köpa då. Nu får du mig att framstå som någon annan jäkla.
0: Du har tittat på det här, vad heter programmet där? Gränsbevakarna ska lasta in 120 flak öl i din bil.
1: Ja, men det borde gå i den mastan.
0: Det är nästan bättre att ta min idag då.
1: Ja, jag får nästan göra det. Ja, jag tar den.
0: Ja, det blir bra det.
1: Det blir jättebra.
0: Ja, men kul. Då får vi se imorgon då om det var så här handla över disk eller vad det var.
1: Ja, jag kan ta det då.
0: Ja. Bra, bra. Vill du ha en karta? Kompass? Hur du hittar dit?
1: Kan vara bra att ha, men jag har också en bra så här maps-grej. Jag föredrar den faktiskt.
0: Ring Essunga Starkeman så kan han vägleda dig.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar, häng med!
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
7: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Hej, Vedums Gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Jaha, där försvann snöskyffeln.
17: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
18: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
19: Vi bygger drömmar.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Vad har du hettat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
24: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh,
0: så blank att campingen blir bländad.
1: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del regn idag, måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sveriges Garden, några minuter över 10. En jättefin nästan fredag. Idag är det regnet lite tråkigare faktiskt. Lite, ja, men det är ju så. Det här är bra för grödorna. Men vad är det som växer nu? Vad fanns det? Det är grönkål, va? Det har vi har snackat om grönkål och svartrot. Det har aldrig blivit av. Vilket som inte blev av i en trädgård. Tack Marcus och Elin. Tommy heter jag. The Romantic ska du få efter Benjamin Ingrosso.

The Romantics talking in your sleep efter Benjamin Ingrossos funny feeling. Det här med politik och så, det är olika. Det är så himla tråkigt. Men det ska bara rulla på. Det kan vara kul också. När det funkar, då är politik briljant. Vilken grej. Just nu ser vi någon form av limbo i det här landet. Men vi får väl se fram emot tacomys med Centern imorgon och så se om det funkar, om det lossar lite. Om de här linjerna suddas ut. Nog om det. Det jag gillar med politik också, det är när det blir väldigt tydligt. Alltså, ta Danmark. Det gamla Danmark, de är väldigt tydliga med saker och ting. Ta danske konstnären Jens Galschøyt. Vad fan sen uttalar man, skitsamma. Den danska konstnären Jens. Jag tycker den är så fin. Har du sett den här statyn han har gjort av Donald Trump? När man ser den så förstår man att han tycker väl att Trump är jobbig egentligen. Det finns citerat till CNN, så har han, konstnären Jens, sagt: Trump förstör allt jag tror på. Så vad han har gjort är att han har budat över en staty föreställandes Donald Trump. Och den är ju hård. Han är naken och allting hänger på honom och han sitter på en plågad mans axlar. Den här statyn har fått namnet Den orangea pesten, eller Den orange pest, som det heter på dansk. Den orange pest. Ja, i alla fall, nu undrar man, får man göra så här? Ja, men tydligen finns det en regel, det här tycker jag är lite ljuvligt på ett sätt. Alla EU-parlamentariker har möjlighet att ställa ut konstverk i parlamentsbyggnaden. Men det får inte väcka anstöt. Den har tydligen gått igenom allting, så den väcker inte anstöt om någon där. Det beror på vem du frågar, kan jag tänka mig. Alltså. Men kolla in den här möjlighet. Jag tycker den är fantastisk. Det är en orange pist. Donald hade inte tyckt om den. Men den är guld förresten. Oh, gold. I love gold.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Vi bygger drömmar utav
6: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
14: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
26: Men wow, vad mycket tyger!
27: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

didn't I? When you needed me, I was always there. Now what now?

När de drar ner hastigheten i slutet här så låter Chappell Roan som en annan artist. Jag kan inte komma på vems röstläge hon får här. Good luck babe, i alla fall efter Four Tops klassiska Standing in the Shadows of Love. Denna nästan fredag gråmulet, men vi hänger kvar. Vi gör det imorgon, är det fredag. Det kan man ändå tänka på. Faktiskt, Elin snackade i morse här om att igår kväll så hade hennes hund fått feeling och sprungit över till grannen när han egentligen skulle hälsa på de andra barnen som var bredvid. En annan granne som hade slängt en massa konserver och skit vad det var. Bland annat paprika. Jag var tvungen att kolla det. Ja, nej, i myckenhet är väl paprika lite dåligt. Men om det är dåligt för en hund så märker man det rätt snabbt. Det kommer ju ut rätt hastigt ur den andra. Men det har inte varit några problem tydligen. Nej, men det här med hundar som älskar platser. Och han är tydligen på väg. Nu får man ha kopplat då, Elin berättade i morse, att det går ju inte att ha honom fritt där, för han vill ju ha mer paprika. Vad är det med det? Det är ju dåligt. Det fattar jag inte. Vad är det med hundar? Det är samma sak. Jag skar upp lite avokado igår morse. För Vera, 13-åring, jag snöat in på avokadomacka på morgonen. Så då får man göra sin plikt. Så jag stod där och skar. Precis när jag börjar själv, då hoppar Melke, våran hund, fram och sätter sig som att ge mig lite avokado. Är du dum? Det är ju dåligt för dig. Det är ju dåligt för din lever. Har inte evolutionen lärt dig det här? Ge mig inte de hundögonen när jag skär avokado. Nej. Det här med vad hundar kan, alltså det här med att de springer in i dungar och hittar grejer och sånt, det är en pryd, va? För det är ju tydligt, alltså det här med man får väl be, det blir också en brottningsmatch där med grannen, tror jag. Grannen brottade ner Elins hund. Men det här med hundar som snör in på ställen, jag har en grej om en, kan dra den om en stund där, som jag fattar fortfarande inte vad det var för någonting. Det kan vi ta sen.

Coldplay, Hymn for the Weekend. Så ringde Chris Martin till Beyoncé. Kan inte du vara med och väsa i slutet på den här? Absolut, sa hon då. Den är grym. Du fick Marie Fredriksson innan dess. Missade du slamsugarbilen med Claes och Elin igår? Ja, men du vet, Claes kör ju slamsugarbil. Hur är det att göra det liksom? Är det så jobbigt? Är det doft? Hur är det med dofterna? Är det så... Nej, men du, det här fick vi ju svar på igår. I vårat trekaffe med olika liksom, teman. Varje onsdag en bit efter klockan 3 på eftermiddagarna så hör du oss gräva lite djupare. Igår var det slamsugarbilen som fixade en omgång. Och Elin också hängde med där ju naturligtvis. Du, lyssna igen på vår hemsida och tipsa oss till nästa onsdag. Info@radio3by.se.

trevliga och grymma Sanna Nilsen på 3B efter Sanna Salomonsen och Annie Lennertz. Den jag älskar, älskar jag. Har du sett den där guldstatyn som står nu i EU-parlamentet? Föreställandes Donald Trump i guld som sitter på. Den är ju magisk, den är snygg. Den orange pest, som den måste heta på danska. Det här med hundar och sånt, ibland är de jättetydliga. Som Elins goa hund, som är jättetydlig. Han gillar paprika, springer ut i skogen när grannen har slängt en massa gammal paprika och bumsar som fan och var på brottningsmatch med grannen och så. Paprika är inte så farligt, visar det sig. Det är bara en stark paprika som jobbar. Men jag fattar inte, det kan man ju fatta då. Jag förstår det. En hund som springer ut istället, det ligger saker som man också ser med sina egna människoögon. Men min hund snöade för någon vecka. Nu har detta släppt. Och jag vet fortfarande inte vad det var. Vi passerade en grässlänt. Alltså man går ju så här sina vanliga strapatser. Och så plötsligt så markerar han ett ställe på gräsmattan. Och så tänker jag, nu ska jag inte stressa på. Nu ska jag vara en sån här fin husse. Så om någon går förbi så tänker de så här, åh, vilken fin husse. Så låter hunden ta sin tid och nosa på en och samma jäkla plats. Hur länge som helst. Alltså jag tänkte så här, nu ska jag verkligen vara en sån fin husse. Till slut så kände jag så här, nu har det gått 2 minuter, 3 minuter. Nu börjar det bli dåligt. Jag börjar kolla mobilen lite. Står han kvar och nosar på exakt samma... Och bara tugga i luften. Nu är han ju inne i den perioden som ung hund. Liksom, att, du vet, han kan inte... Det går någon löptik förbi och så blir han liksom lite... Det är inte så att han står och ylar med liksom paketet ute. För det tycker jag är jobbigt, va? Men han liksom står och nosar här. Det kan vara en del av det. Ja, det kan det absolut vara. Han ger sig inte. Han står och nosar. Det går 7 minuter. Innan, sen kommer en granne och hans bästa kompis. En liten god bichon frisé-hund som tittar förbi. De hälsar inte ens på varandra. Båda hanhundarna känner nosen i den här gräslen. Jag vet inte. Och husse som var med. Vi bara, vad är det de ser? Va? Ja, jag tänker mig någonstans att det är någon form av mänsklig avundsjuka där. Det var väl en jäkla resa de fick naturligtvis. Du, vi får nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
8: Lyxpytt!
7: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
8: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
7: Och 2 kilo?
8: 70 spänn!
7: Det där är ju lyxigt på riktigt.
8: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
8: I Källby.
9: Ah, huvudet!
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Vad kör man?

0: elen. Ett 20-tal hushåll drabbas och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kommer du ihåg den? Mika, relax, take it easy. Några minuter över 11 till 11 kaffet. Du, det här med däck och sånt, tänk på det nu. Jag vet att Marcus hade väl någon tid. 15 oktober, Marcus, skriv upp det. Du hörde att du sa det i morse. Då ska vinterdäcken på, det är det friktionsdäck. Jag ska också slänga på, jag har ju handlat vinterdäck till min nya bil. Och det är sånt, då sitter man där. Så har jag däckrobert som jag hänger med, som han är himla bra. Så sitter vi, så simulerar han. Så frågar han mig så här först, ska du ha fälgar? Ja, jag ska ha fälgar också. Alltså jag känner mig som en bebis. Och som att jag är på en bar. Alltså en bebis på en bar, du hör ju själv. Nej, men det får man ställa grejer. Då simulerar han, vad har du förbi den? Vilken färg, den färgen? Ja. Så slängde han på olika färger, alltså olika fälgar, så kom vi överens om att ja, men där satt det liksom. Så det är beställt faktiskt. Så om någon vecka kanske, eller två, hur länge? Man får börja fundera. Det får man.

The Birds version av Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Fanns det en riktig Tambourine Man? Eller är det någonting man bara sjunger för att det låter lite, det ligger lite gött i munnen, eller hur? Mr. Tambourine Man. Jo, det fanns en. Det var gitarristen Bruce som spelade ihop med Bob. Han hade ju helt snöat in på en turkisk tamburin som var skitstor. Den var nästan större än honom. Nej, men den var jättestor. Så då tänkte Bob, det här är en stor tamburin. Jag måste ju göra någonting, så han skrev låten. Och The Birds version som vi hörde nu av Mr. Tambourine Man, där använder de bara vissa textdelar utav originalet, för de vill göra en popdänga. Och det lyckades de så bra med, så att när Bob Dylan själv hörde Mr. Tambourine Man i The Birds version, så kände han sig, vad coolt det var med elgitarr. Så började han med det också i sina inspelningar. Här är Molly Hammar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
12: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
17: Lyxpytt!
16: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
17: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
16: Och 2 kilo?
17: 70 spänn!
16: Det där är ju lyxigt på riktigt.
17: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
16: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
17: i Källby!
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
24: Hej, Tony här.
0: Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
1: Paroi,
2: din lokala drivkraft.
3: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
24: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
26: din grusleverantör.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

En liten uppvärmning för dansbandskvällen här på Trebis och sätter igång vid 20.00. En liten dansbandsversion. Micke Ahlgrens gör den på Miss Lis ålderdomshemmet. Efter ABC The Look of Love. Vi snackar lite vinterdäck. Jag vet att både Marcus och Elin snackade om det i morse. Man får börja fundera nu. Det som är det fanns en igår hemma i Trollhättan så var det nöpte till. Lite så att snart får man ju för fasen tänka på det. Det här med däck och sånt, det har ju varit, alltså jag vill inte dra allt det här med bil, men vi har ju bytt bil, vi har ju som, vi ska sälja våran andra också. Det var ju så här då att i söndag skulle vi hämta våra ungar på Landvetter, för de hade varit i London, och då hade vi byggt en liten pryl kring det. Vi hämtar er i nya bilen, ja, och de bara så, är den fin? Ja, ni får se när vi kommer, ja, man är en jävla bebis. Men i alla fall, så vi gjorde ordning och hoppa in hund och alltihop och så in, och så drar jag igång tändningen så tändes en varningslampa på min nya bil. Jag bara säger, nej, jag orkar inte. Det här kan inte hända. Det måste ju vara något skönt. Nej, däcktryck. Vadå däcktryck? Vi rullar bort och tankar upp däcktrycket. Och ser när jag går fram med muntstycket där att det är ju punka på vänster fram. Där satt en jäkla skruv. Jag pumpade upp den hjälpligt i alla fall, tog oss hem igen, tog vår gamla bil och åkte ner. Det där var jättebra allting. När vi åker ner så känner vi så här också, det här är ju så sjukt att det händer. Så tänkte vi också, så här, vi gör en fin grej av det här nu. Det här är sista jättefamiljetrippen med den gamla bilen, vår gamla trotjänare. När vi rullar in i Landvetter, ser vi blåljus, polis tänker vi, så hinner vi snacka i kupén som man gör. Så här, okej, det kanske är någonting de står. Så ser jag polisman gå ut i vägen och viftar in mig. Och bara, vad är detta nu liksom? Så jag gör också en sån här gest som att, vill du i framrutan så visar jag ska åka in där alltså. Ja, du ska in här. Okej. Okay. Ja. Historien fortsätter. Have you

0: Tom heter jag.
1: Hej.
0: Och en fin lunch du.
1: Tycker jag att du ska ha. Okej, okay, jo men jag håller på att berätta då. Vi tog oss alltså till Landvetter, skulle hämta ungarna i vår gamla bil, för vi fick punktering på vänster fram, en skruv som satt där då. Kommer fram och då viftar en polisman in och jag gör en sån här gest som att det är jag som ska in. Det kan du väl inte? Jo, du ska in. Okej, okay. In med bilen, våran gamla bil då. In där och så stannar vi till och då så gör han en gest åt, varpå jag får snutnoja, som det heter. Så jag öppnar dörren med bältet på. Alltså jag blir, det här har inte hänt mig på 15 år att en polisman har viftat in mig. Jag har en dålig track record här, så att jag öppnar så kommer jag på, det är dåligt. Jag har inte ens... Ja, med bältet. Jag beter mig alltså omedelbart jävligt förvirrat. Jag vill vara ner utan och säga hallå, hej. Och så försöker vi snacka lite avspänt. Han får se mitt körkort. Jag får blåsa. Det har jag inte heller gjort på jättelänge. Och där är också så här, det har jag gjort tidigare någon gång att jag har blåst och sen så har jag inte tagit ett tillräckligt stort andetag. För man vill ju leverera. Så att när de går därifrån så tänker de så, vilka lungor den killen hade. Det var ju häftigt. Nej, men det var ingen fara med det. Allting flöt på. Sen är det en av poliserna som kollar framdäcken. Och då säger han, du, det var inte så bra mönster på dem. Nej, okej. Okay, jag ska byta. Vi har köpt en ny bil och så börjar vi bubbla lite grann. Lite för länge pratar man också. För det är också en sån här grej med snutnoja. Att man blir så lite pratig och skön. Ja, men det är härligt. Det var inte som på vardagslätten en gång när det var 15, det var senaste gången. En polisman, kan du kolla helljusen igen? Så skickar jag upp... jag skickar upp sån här spolarvätska i ansiktet på dem istället.

Aretha Franklin och George Michael efter Gabrielle When a Woman på 3B. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Då är det lunch på riktigt, eller hur? Du, vad händer då? Nej, nu ska vi kolla lite saker. Jo, men ikväll så kör ju Pepperland Beatles-låtar på Skövde Stadsteater. Det här är världens bästa Beatles-tributeband. Och den här resan med Pepperland, den började faktiskt på Ljungskile folkhögskola. Mamma och pappa gick där och var kompisar med dem som startade bandet. Och då hette de Lenny Payne. Och så bytte de lite medlemmar och så håller de fortfarande på och runt på Beatles-festivaler. Och det här är så bra. Jag har flera gånger haft dem i studion. Någon gång på en spårvagn när vi körde radioprogram från den. Och det låter så bra som man blir helt knäckt. De är så vansinnigt bra. Pepperland kör på Skövde Stadsteater ikväll. Hawks hänger på Torbjörnstorps kyrka och kör Järnet där. Det är Falköping. Det gör de imorgon. Sen har vi Nossa Ljusfestival ju, och nu på i helgen här, så i här stora nya festivaltältet så kör ju för fasen Sean Banan, vet du. Så är det. Alldeles strax i musiken på 3B. Queen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
13: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Tovex bil hela vägen.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
17: Vårgårda,
16: Sollebrunn
17: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
16: Paroj,
17: din lokala drivkraft.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
20: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
21: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndag.

0: över Skaraborg.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nelly Furtado, några minuter över lunchklockan är det kanske. Tänk på att nu fanns, om du checkar ett shoppa pannkakor och punch. Det finns alkoholfri punch, även om den är helt meningslös. Men pannkakorna måste ha frasiga kanter. Det går inte att rulla ut pannkaksmet hela vägen ut i kanterna. Så att det blir helt slätt där. Det ska vara i mitten så att det blir mycket krisp och nästan lite halvfriterat. Det tycker jag. Du hade strax en The Beach Boys-låt som faktiskt är en cover. Mm. Det är inte ofta som stora band gör covers av andra. The Crystals var först på bollen, gjorde den. Nu var det så att Brian Wilson och gänget i Beach Boys var så intresserade av det här The Wall of Sound som Phil Spector uppfann. Att det är så jäkla mycket. Det är inte bara en gitarr, det är 37 gitarrer. Det är inte bara en körtjej, utan det är 55. Ja, du vet, så mycket va, som en vägg. Så Brian Wilson tog sig an och bara fullständigt kopierade hela det där. Sen hur det föll ut, det får du höra om en stund. På singeln som släpptes, där var det ingen som förklarade för någon varför Beach Boys poserade med jätter och får. Det finns ingen förklaring på det, annat än att det var

det här blev faktiskt inte så stor i USA som Beach Boys hade hoppats på, men jättestor i United Kingdom, yes, ska jag säga. Sen var det också så att musiken var ju också The Crystals originalversion. Det var ju en sån här episk, du vet, att lägga bra musikplaceringar i film. Martin Scorsese's Goodfellas, där lägger den ju med. Goodfellas heter den, va? Inte

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Axima, din isosandare i Skaraborg.

0: Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Hej, Vedens gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Vi bygger drömmar utav vår.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Tillbaka till musiken.

Jag stod man vid kanten och käkade popcorn. Lilla Edets Folkets Park. Det är en rondell idag, så kan det gå. Sandra Maria Magdalena efter Kylie Minogue. Idag är det lite olika temadagar, bland annat vägledningens dag. Tänker jag, vad är det för... Just det, yrkesvägledning. Jättebra i dessa tider. Då man måste försöka hitta någonting. För jag menar, vad funkar? Sådana här yrkeshögskola, alltså yrkesförberedande, direkt sådana saker som är konkreta grejer, det är svinbra, det är ju det. Sen kan man läsa teori också, absolut alltså, men jag kan tänka mig det, att det kan, för AI, eller hur? Nu ska vi inte vara rädda för AI. AI är som en hund, alltså du vet så här, gör ju som du säger egentligen. Sen den här hunden har de skickat på någon form av läger nu, kanske lydnadsläger, den får lära sig att gå fot. Så kan det vara, verkligen alltså. Men det här med att vara yrkesvägledare, det måste ju vara ett helvete också. Alltså folk kommer in där och säger, vad vill du göra då? Jag har ingen aning, jag är typ influencer. Ja men okej, då ska du börja med träslöjd i Borås. Nej men du vet, som yrkesvägledare har du mycket att göra alltså, du som jobbar med det. Sen ser jag en annan typ av yrkesvägledare. Och det är de här sköningarna som jobbar med goa jobb, där man frågar och ställer frågor som en vanlig dumming. Jag hade gäng hemma rörmokare, ska installera en sån här luftvattenvärme, värme, pump. Då frågade jag honom sen när han stod och krökte rör. Så det här är ju otroligt coolt. Hur mäter du ut? Och så beskrev han liksom på 20 sekunder tålmodigt hur han gjorde liksom som rörmokare. Och jag kände direkt, fan, jag vill bli rörmokare. Den typen av yrkesvägledare också. Grattis på dagen, säger jag.

Radio 3 lyssnar du på. Tack för att du gör det. Och god lunch på dig. Supertramps Logical Song. Igår hängde Elin med Claes. Claes kör slamsugarbil. Jag vet, man ser den här chilling-sketchen framför sig. Den är ju så himla rolig när den får baksug. Har det hänt i verkligheten? Har det hänt också att man får tvångstankar? Att man ser någon sån jäkel som ligger och glider lite bakom det? Att man bara tömmer hela, du vet så. Och hur luktar det? Och hur går det till när man fixar med såna sköna latrintankar? Vad heter det? Septi heter det, just det. Septi förkortar han det också. Du, lyssna igen om du missade gårdagens avsnitt av Trefikat här på Trebil. Lyssna på vår hemsida och du kan också tipsa oss. Om du har någon skön granne till exempel som har kommit på ett jättesmart sätt hur man kör runt en bil på vanligt dricksvatten. Nej men du vet, det finns ju folk runt omkring oss. Tipsa oss gärna på info@radiotrebil.se.

Love and Understanding, Share efter Alex Warren och Jelly Roll. Känner du så här nu? Nej, men det här är för mycket moll och nu går vi in i höst. Jag orkar inte, och det är D-vitamin, glöm inte av det. Lite pigelinpiller. Cardboard-showen med Per Andersson. Han kör den 9 oktober på Skövde kulturhus och den 24 oktober på Vara konserthus med sin klassiska kamikaze och en rollrevy, har han kallat det själv. Har du ingen aning om vad det är? Inte jag heller riktigt. Men man får väl ta sig dit och spana. Cardboard-showen med Per Andersson som en D-vitamin rakt in i kulturvenen. The Animals, de är ju nu i helgen 11 oktober, Vara konserthus, House of the Rising Sun 60th Anniversary World Tour. Det är förpliktigare det. Hur många är kvar i originalversionen utav, tänker man ju, eller hur? House of the Rising, jo, det är John Steele, originaltrummisen, det är han som drar runt det här och sätter takten för det. 11 oktober, Vara konserthus, The Animals, Vikingarna alldeles strax, här är Creedence

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt.
5: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn.
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Datgårds fabriksbutik.
6: I Källby.

time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

duger den. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
7: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Har vi din drömresa?
12: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
11: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
12: Vill du resa på egen hand?
11: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
12: Vill du veta mer?
11: Ring oss.
12: Boka ett möte.
11: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
12: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
11: Saxentours.com.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Tovex bil, hela vägen. Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.

Can't Buy Me Love, The Beatles. Och de hyllas ju ikväll med tributebandet Pepperland på Skövde Stadsteater. Och Sir George Martin, killen som gav Beatles sitt sound, han var ju pappa till dem och experimenterade. Men John Lennon fick liksom ligga i ett badkar i hallen och vråla och sånt. Alltså en underbar kreativ människa. Han var ju den femte Beatles-medlemmen. Sir George Martin, han lyssnade på svenska Pepperland med alltså ursprung från Ljungskile folkhögskola och sa att det här är det bästa Beatles-bandet i världen. Och du hör dem alltså ikväll då, helt enkelt på Skövde Stadsteater. Så du, en grej som jag funderar på lite grann, det här med att det sätta sig i en tidsmaskin och åka iväg. Ska vi göra det om en stund? Åka iväg till 1900-talets början. Exakt vad det handlar om, det avslöjar jag inte nu. Du får hänga kvar för att veta det.

0: Det är perfekt i epan när bensinen är slut. Då går du på bas bara. Apokalyps gunga fick du innan dess. Nu i tidsmaskinen, du och jag, hand i hand. Wow, 8 oktober 1916, vet du. Vad hände? Ja, alltså, vi var rätt så dåliga på fotboll. Men den här dagen skulle vi möta Danmark. Och tidigare hade vi mött Danmark i fotboll. Och på den här tiden spelade man riktig pappafotboll. Du vet, bollarna gick i sina fina banor. Och man sköt en strut i mål och målvakt. Det var lite annat, va? Men likförbannat hade danskarna piskat oss med, håll i den nu, 24-0 innan den här matchen idag. Alltså det var ju sån, så danskarna var liksom kaxiga. Bara, kom så lille svenska, vi lärde oss spela fotboll. Vi gick in i den här matchen, dagens datum 1916. Det är, det är 110 år sedan, jag vet det. Men har vi kommit över? Ja, den här dagen så då visade vi vad skåpet skulle stå. Vi piskade upp Danmark med 4-0, vet du. Så frågan är hur danskarna tog det. De har väl inte kommit över det än, kan jag tänka mig. Från 24-0 till 4-0. Så det här var en av svensk fotbolls mest absurda trendbrott, får man ändå säga. Vad var det som hände? Det orkar jag inte bra nu. Men vi spelade fotboll plötsligt. Bättre än danskarna. Det känns ändå gött alltså.
1: Dansk! Jävlar!
0: Madonna om en

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkat här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
14: Skog och Trädgård. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
15: din grusleverantör.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
25: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Ja, det stämmer.
25: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
27: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
28: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergard.se.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag blir så här, vem fasen är det som sjunger duett med Svante Thuresson, Leva mitt liv? Så inser jag, det är han själv faktiskt, han låg andra stämman där. Det kan man göra också. Buspojk. Det här är ett rebi, du fick Madonna La Isla Bonita innan dess. Du, jag tänkte det här med hösten som kommer nu. Man kan behöva lite roliga tv-serier. Vi håller just nu på och se, jag och 13-åringen ser de sista säsongerna, tror vi att det är, utav Walking Dead. Otroligt. Det är inte så här uppmuntrande. Det är det ju inte. Den går ju hand i hand med ökade bensinpriser och allt det här som är nu. Nej, en liten pärla. Den ligger på SVT Play. Den heter En annan Håkan. Den kanske du har sett. Det här är liksom en dokumentär om Håkan Hägg. En väldigt besynnerlig person och härlig och fri varelse som lider av lite så här personliga problem. Men han har som en pryl att han nästan i 40 års tid har stått i Nordstan och andra publika platser och bara sjungit av hjärtans lust. Mycket såna här och fantastiska gamla fina sånger, svenska sånger. Barbro Hörberg till exempel, otroliga känsliga texter. Det här gör han rätt upp och ner bara. Folk går förbi, rynkar på näsan, lite svensk. Då tycker jag, vad är det här för någonting? Men Håkan Hellström har ju, precis som många andra av oss som är från Göteborg, gått förbi honom och nästan vuxit upp med den här Håkan Hägg. Så Håkan Hellström närmar sig honom och säger så här, vill du vara med och sjunga på min konsert på liksom Ullevi? Och han bara, ja absolut, vad trevligt, vad kul. Så det handlar liksom, den ska landa i den här dokumentären på SVT, att Håkan Hägg spelar i förband till Håkan Hellström. Och det är en fantastisk kärleksfull, och man blir så glad. Och den här Håkan Hägg, han är en otrolig människa alltså. Så min rekommendation den här vid höst, och du vill tända ett litet ljus, kolla in den, En annan Håkan. En annan skön grej också är att en kompis som är som var FN-soldat, de gjorde en insats i norra Italien. Så var de där och så hade de lite fritid, så åkte de ut med en bil på utflykt. Då kommer Håkan Hägg gåendes, sjungandes på den italienska landsbygden. Nej men du, En annan Håkan. Ett gosepiller rakt in i hjärtat. SVT Play.

Kolla vilken skön nästan fredag det är, vet du. Och här får du sena Spyro på 3B, Material Lover efter Eric Claptons Change the World. Nu en låt som absolut förändrade världen. Det var lite bråk om vad den skulle heta från början. Det var inte alls säkert att den skulle heta som den gjorde, utan från början hette den Wishing Stone. Och det var så att låtkompositören här, han var jätteinspirerad av en gammal Beatles-medlems soloskiva när han sen döpte låten. Och han brukar oftast sjunga, som sen, först var det ena brorsan som tänkte att han skulle sjunga, men så lämnade det till sin lillebror. Och så brukar han alltid säga, I fucking can't stand this fucking song, har han sagt lite grann som lite grann på kul. Cellon du kommer höra efter en stund, det är inte alls en cello, det är en mellotron. Ja, det är ett keyboardinstrument med massa kassettband. Alltså sån vill man ha av tomten. Mellotron. Här är låten.

Oh, Sherry, Steve Perry efter Oasis klassiska Wonderwall. Du får den här på Radio 3. Nu så blir det nyheter klockan 2, nyheter och väder också. Sen kommer Camilla Milton och jag, om du vill, ska vi hänga imorgon, du och jag, om du känner för det. Du, det här är ju jobbigt, men om det är så under dagen nu, du ska böja ner, knyta skorna, plocka upp efter din hund och vad som är så knakade i dina knän och du känner bara, vad är det här för skit? Ja, alltså så här, det är faktiskt forskning som visar, man tycker det är fusk alltså. Vi är bättre än schimpanser tycker man, men om vi kollar våra närmaste släktingar som faktiskt är schimpanser, då har man sett att 60-åriga schimpanser, de är nästan lika rörliga som sina yngre apkollegor så att säga, när de klättrar i träd. Vad är det för fusk? Den här stela ryggen och den här knak i knä, det händer inte en schimpans. Varför då? Det här har forskare i Japan faktiskt publicerat en studie om, och det visar sig att det finns någon liten ett socker, glukosaminoglykaner, ja, bra det gick, GAG heter det också, förkortat. Och det är lägre hos människor än hos våra schimpanskompisar, så därför knakar det inte i schimpansknän. Nej, nej. Men ge dem en smartphone, får vi se hur smarta de är. Säg ja, du Peter DeMarco med stund här i Meghan Trainor. Ha en vacker nästan fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
8: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt.
10: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn.
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
11: i Källby.
12: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
0: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, så

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.

Sabrina Carpenter med Tears här i Radio Trebio. Det kanske är lätt att komma några extra tårar nu. Man kanske blir lite känsligare av att det är lite ruggigare ute. Vakna upp till ett mörker, lite kraftigare vindar och regn som faller. Då kan man också få släppa några tårar. Men det går att torka bort dem. Det går det, jajamensan. Det ska vi göra här under eftermiddagen. Torka tårarna tillsammans och släppa in en massa goa låtar som för den här eftermiddagen framåt. Det är ju torsdag. Det får man inte glömma av. Det är full fart mot en trevlig helg. Så nu släpper vi på musiken här till dig. Det ska bli Blender, White Snake och The Monkees kommer också om ett slag. Men först...

Dag efter dag med dansbandet Blender här i Radio Treby. Ja, det är full fart som sagt mot helgen och det är ju flera ljusfestivaler som pågår nu i vårt område. Bland annat kärleksfulla Lights in Alingsås som inte bara satsar på kärlekstema, utan den här helgen kan man också vara med och springa. Det är dags för Running Lights alltså. Och det är ju massa olika distanser och kategorier som man kan springa i. Och den här gången tror Alingsås IF-idrott att det kan bli rekord.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah. Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Robert, vi behöver plats i lagret.
17: Ja, men då får jag sätta fart.
16: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
17: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
16: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
17: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
16: Så vad väntar du på?
17: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
16: Välkommen till oss på Åkessons bil.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
19: Tillbaka till musiken.

White Snake här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska plocka fram Elton John med Nikita. Cat's Eye kommer. Och här har vi Thomas Ledin med låten han släppte för ett år sedan tillbaka långt ute på landet.

Nikita med Elton John här i Radio Treby. Alltså man ser ju ganska tydligt i flera serier ifrån de olika streamingsajterna att man verkligen satsar på att nå ut till en bred folkmassa genom att man tar med väldigt många olika nationaliteter i serien så alla ska känna sig representerade. Mm. Och lite grann så har man också tänkt vad gäller tjejbandet Cat's Eye. Där är tre medlemmarna från USA, en från Schweiz, en från Filippinerna och en från Sydkorea. Och en av tjejerna har också en svensk pappa.

Guns N' Roses med Don't Cry. Ja, nu är tårarna där igen. Förut var det Sabrina Carpenter, nu är det Axl Rose och de andra. Men tårar hörs ju sällan genom väggar. Vad som däremot hörs kraftigt genom väggarna, det är när någon nyser. Det går inte att ta miste på. Nej, jag har flera grannar som nyser och man liksom hoppar ju till lite granna. Och jag är nog uppe i rekordet på att nysa 5 gånger i rad. Det kan hända ibland. Men jag har en granne som vid flera tillfällen har nyst 11 gånger i rad. Ja, jag ligger och räknar ibland. För det hörs ganska väl kan man säga. Det är en dansbandsmusiker ifrån stan. 11 gånger alltså. Oh, har du något rekord? Vi kanske ska börja räkna nysningar nu och se vem som kan nysa flest gånger på raken.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Välkommen till E-Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har

Kate Ryan, Ella Ella. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Nu kliver vi in i 3 timmar och det ska vi göra med en sån där härlig låt ifrån Björn Afzelius. Vi tar oss tillbaka till tidigt 80-tal och här handlar det om en sång till

Saga Ludvigsson, hate you so much. Du ska inte hata någonting just nu, men däremot så kan du börja leta efter lite pengar där hemma. Har du några gamla sedlar liggandes i några lådor eller kuvert eller någonstans där du typ har glömt av dem, ta fram dem. För de måste du lösa in innan den 30 juni, sen är det kört. Får du inte en krona för dem? Det är inte ens säkert att du får någonting för dem nu, säger Riksbanken, som jag har satt en tidsgräns för hur länge man får lösa in gamla sedlar. Och nu handlar det då om sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Till exempel den där röda 500-kronorssedeln eller den där 100-lappen med Carl von Linné på. Vet du att du har några sådana liggandes? Börja plocka fram dem nu. Och så måste du tydligen också dokumentera hur du har fått de här sedlarna och varför du inte har löst in dem eller handlat för dem tidigare. Och så får du dessutom betala för det. Jajamän, det är bara att skicka in några hundralappar. Nej, Riksbanken tar också ut en avgift på 300 spänn. Så nu gäller det att du har ett gäng med sedlar så att det blir värt någonting om du ska skicka in dem också. Ja, hoppas du har en stor skattgömma där hemma, likt Pippi Långstrump.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
8: Är du redo för sommarens resa?
9: Följ med oss på Saxentours i Utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
8: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
9: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
8: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
9: Säkra din plats på saxentours.com.
8: Minnesota väntar. Häng med!
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Steve på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: För att ta del av alla våra erbjudanden,
5: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
14: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
14: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er en absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Egoist med Kent. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart Roy Orbison, Only the Lonely. Men först ska vi plocka fram en riktigt trevlig låt också ifrån Olivia Dean ifrån London. Här är So Easy to Fall in Love.

Roy Orbison, Only the Lonely i Radio 3B. Och när mörkret faller, det är kanske då det är dags att plocka fram de där riktigt goa kuddarna och filtarna. Gripa ner i soffan och titta på en sån där filmklassiker. Ja, Pretty Woman är ju en av dem. Och tänk att den här låten med Roxette, den har alltså spelats över 1 miljard gånger. Och är nu

Gwen Stefani och Blake Shelton med Purple Irises här i Radio Treby. Vi ska få oss en nyhetsuppdatering och en koll på kvällens väderläge också när klockan slår 4. Först skön musik från Bruce Springsteen.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Hej, Vedumsgräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Jaha, där försvann snöskyffeln.
17: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
18: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
24: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska Akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Musik från 1966 här med Emma Franklin, For Once in My Life. Ja, det här är Trebys eftermiddag som du lyssnar till, och nu ska det bli musik från Mando Diao, Niklas Strömstedt och så den här tjejen. Hon som har varit ute och turnerat hela sommaren. Här är Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
19: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
20: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
21: Din resa börjar på saxentours.com.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
23: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
24: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
24: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Watch me now, me man do diao. Ja, en av medlemmarna i den här gruppen har ju en stuga på Kinnekulle. Och nu drar han med sig flera av Mando Diaos medlemmar för att vara delaktiga i lite musikaliska shower uppe på kullen framöver. Ja, spännande grejer. Det är bra när musiker flyttat till trakten. Så är det bara. Nu fortsätter vi med skön musik här i Radio Treby. Här kommer The Proclaimers.

Nära något så bra med sångerskan Hanna Färm. Och nu kan man ju också se henne som skådespelare. Hon dyker upp i SVT Plays nya serie Hunger som handlar om två syskon som får ta över och driva en restaurang när deras pappa blir sjuk. Och Hanna säger att det här var riktigt kul och hon hoppas nu på fler skådisroller.

0: Reklam.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
2: I Källby.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
4: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Yeah! Black is black, Los Bravos, först ut här i timman efter fem. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Härligt att du vill hänga med oss. Vi vill gärna hänga med dig. Här ska det bli musik ifrån Culture Club. Härliga Karma Chameleon kommer. Agnes, Tommy Nilsson och så den här tjejen ifrån USA. Här är Miley Cyrus.

Karma Chameleon med Culture Club här i Radio Treby. Alltså man hoppas ju att man verkligen finner fattningen när någonting händer, men man kan ju aldrig veta. När vi var i Amsterdam så var det en kvinna som kom och gick med en liten sån här påse med mackor i handen och tjopp, sa det bara. Så var det liksom någon cyklist som nappade åt sig den här smörgåspåsen bakifrån och bara cyklade iväg. Hon stod där och bara, nej men vad hände? Ja, vad hände? Annat var det ikväll, nej inte ikväll, det har ju redan hänt för skjutsingen gubbar. I natt menar jag, i Solberga södra Stockholm, när någon tog en moped och började köra iväg. Mm-hmm. Han måste ju varit lite på dekan, får man ju ändå tro. Eller så var ägaren av mopeden jädrigt snabb. För han stod inte chockad kvar och undrade vart den här mopeden hade tagit vägen. Han satte fart med en gång och löpte efter och fick i fatt mopedtjuven, där du kunde ta tillbaka sin moped. Det är så man vill att det ska vara. Som på filmen, man bara kutar efter och bara, du, det där är min.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Ah, huvudet!
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lövat att ta tag i sedan 1980.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkat här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
19: Din gröna lösning.
20: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Alltså en del artister. Mm. De startar liksom på topp, har sin framgång när de är unga och sen går det sakta ut för. Tvärtom är det med Agnes. Hon blir bara bättre för varje år. Det är fantastiskt att se den utvecklingen alltså. Nu fortsätter vi med fler sköna låtar i Radio 3. Det ska bli Savage Garden här ifrån Australien. I want you.

Benjamin Ingrosso med ett långsamt farväl. Men han kommer nog tillbaka redan imorgon, har jag en känsla av. Nyligen släppte han ju 2 nya singlar och det kan vara risk för att han släpper ännu en ny singel imorgon när det är släppfredag. Mommy's Boy verkar den här nya låten heta. Han har nyligen här i veckan lagt upp bilder från en musikvideoinspelning och där är han blodig i ansiktet, men han har också med sig den svenska modellen Victoria Silvstedt. Så blod, plast, dräkt och Victoria Silvstedt. Man vill ju gärna veta vad den här låten handlar om för någonting och vad i hela friden de håller på med. Kan vi bli varse imorgon alltså? Nu släpper vi fram Miriam Bryant.

Twisted Sister, I wanna rock. Och är det det du vill göra? Vill du stå där och headbanga lite granna, känna vibrationerna från riktig sån god rockmusik, ja, men då har du chansen att vinna biljetter om du är med oss via våra sociala plattformar på Instagram och Facebook. Radio 3B heter vi alltså, och nu har du chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus för att spela Backyard Babies låtar. Storm är bandet från Lidköping som kommer att vara förband den här kvällen, och gå in nu på våra sociala kanaler så läser du allt om tävlingen och hur du kan bli en vinnare av biljetter. Och du, ha en fortsatt underbar torsdag.

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
19: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
20: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Vad snackar du på? Jordkör, det är musik.

0: me a lot of...
1: Bah, what a rare...
2: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

En vecka utan dig är som när dagen blir natt. Det blir mörkt och det blir rått och det blir kallt.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
5: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
17: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
18: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi bygger drömmar utav
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Nu får ni skärpa till och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
13: Lyxpytt.
12: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
13: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
12: Och 2 kilo?
13: 70 spänn.
12: Det där är ju lyxigt på riktigt.
13: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
12: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
13: I Källby.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Robert, vi börjar plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
8: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
9: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.